0: kyenda mu nyakato nyeze nyafama Radio Sapiencia enkubiza y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo
1: kukwaniriza eno ye program jamu esuubi tujikutuusako okuva ku mmando okutuusa olwokutaano ne nansi era lwe lukofu tulina okweraliikirira

0: ne Maria ojjudde neema omukama ali naawe oli wa mukisa mu bakazi bonna ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa
1: Maria omutuukirivu nnyina Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe amiina
0: mirembe Maria ojjudde neema omukama ali naawe oli wa mukisa mu bakazi bonna ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa
1: Maria omutuukirivu nnyina Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe amiina
0: ekitiibwa kibe kya Patri n'ekya mwana n'ekya mwoyo mutuukirivu
1: nga bwe kyaliwo olubereberye na kaakano na bulijjo emirembe n'emirembe amiina
0: ayi Yesu waffe
1: tusonyiwa ebibi byaffe tuwonye omuliro ogutazikira abantu bonna batwale mu ggulu naddala abesinga okwetaaga okusa

0: Papano, Nabucho, Emilembe, Amina. Ayi Yesu wafe, tusonyiwe ebibi byaffe, tuwonye omuliro ogutazikira, abantu bonna batwale mu ggulu, naddala abasinga okwetaaga okusaasibwa.
1: Ekyamagero ekyokusatu, abatume bajjuzibwa Mwoyo Mutuukirivu. Pentekonte eyasooka, Mwoyo Mutuukirivu yajjula abatume n'abamalamu obutiitiizi. Baalangirira Yesu omuzuukivu, Ekereziya n'efuna abasenze 13. Owooluganda, olumu lwatya okukuba akabonero k'omusaalaba mu kuŋŋaana yadde otandika omulimu gwo? Mu kyamagero kino, tusabe Mwoyo Mutuukirivu atujjuze ebitonde bye bino eky'amaanyi, eky'okutya Mukama, eky'obujjumbizi bw'eddiini, kuba tukyali batiitiizi mu kujulira Yesu omuzuukivu. Twongere okwebuliriranga ku kyamagero kino nga tusoma ebikolwa by'abatume, omutwe ogw'okubiri, okuva ku nnyiriri olusooka okutuuka ku lwasatu.